tu lai val moi ti la kan ngai thak tak non se tu kha van sang ki mi khyang te ani jo de jong chu tun tu ma zai de moi huna ga lang ngai thak ho the cho lo ni ta akashwani aizola tanga point chwa ani

ozoram nuam ti la kan ngai kha sa tu kha la rin diki khyang te da du i ani nuam hle mai de ro a mo in ti ve karing a ti swal in ram ngai hlamoi tak tak kan nei hi ke ni mi zo te hi kan van va nei te lul em gan ti tharang a swal in he pa ko nga hi sms lo thleng a ar shima pu e video ron thona kalau ena mo nom lut tuk o shing duk mai box ya nuam don khop mai arjima pui he kan thlo ma ve bu kan tu lova so thing kan ling ve a karon share ve mai mai che o zai ngai nom hlom lu tu ke haran ti a alom om ngai nom lo ti a ti chuan in in thlo ma mun nuam tak mai chem dam khlifim te nen khan in su pei chuan in avahan ngai nom don em khalai vel han chut ve te kha chak om ke tia mo pa kong nuam don em mai vena he ni te salutu klawa rasur lo te ni chon thatho nuam tok via win karing a fe te po khai tam tak lo thar zel ula so thing te po chu o lo hlo tin pui thur thur ula ti in du sak na kan lan che a chan lo ngai thak chan jam zel don ania tuna chuan in te lo mai ti la kan ngai khanga sa tu hi hc la sang lo ra aniang

siom na le boy na karate la cholmun kaushan jai polin anrem kan ngai thla zo le ta anga te pa bil kho thlir hianin argerin te I play le tur kha par pari pu good boy pc jessica tan ka hla ne haron ti ni pc jessica hi awang riau mai mon tulal pa ti na dale prosimison khoirin anrem kan ngai thla anga ti chon daruka hian zai fucking ti hun kan

lung min le ne hom kho a har nang ai azwal kan ti vong vong me ni te rozanin zu lung len thak de ni mai kalim sailo atalen hi mi zo mi pui te yang kan cha chiang chho tel telanga kan la ui tel tel don ani laldin puya falcon hian i play le tur kha nang ma tan le longai thave zung zung tan le ka chian te veng sang sang ami te tan le par pari pu tan kung te ameng moi te ke wala te tan aron ti he ta hianin long ka chian te veng sang sang ami te tan le dar lo na kan chung te zong zong tan ron ti buka lal din pui hi tai malut tuk sms ron thon lo lai nei lo reng reng vi kung te hian min nin don lo chan karon lang le sin na ron ti anin thu reng reng kan soi nem le lo lang char char ro jelal za ma hianin umarin lu in khom kan bang tams i zai tir le tur zong zong kha fm zo oi run rimoi run bel tu te tan le i duty pui nen in tan po ron ti ne beng moi te hian te te ka omle ta haranti a kan phui sui le shorts bl chung thu hian ar je la thlan te hi phale maranti ar je stoi se nia ka inti ta tu fia wa ka phal chi lo moi te ang awa mak em ka shil thiam theilau ti e malungi dum mai hi kan ti lockdown ani